0: 遠慮するな。もしいい知らせだったら酒のつまみにもなるぞ。
1: 将軍殿、進行方面での南方へ放置争奪戦にて我が軍が射殺した第9軍中将ハーモンリー、第5事業師団中将リュージアーチを射殺、敵の中央軍は将軍を介在を得なくなりました。
0: それは確かいいんだ。マージャーポーは新しい状況はないのか。
1: 敵軍122両団がグーアンから突破、第5両団を命令に敵を追わず、奴らは西へ逃走しました。
0: 三軒のくたら

0: 内流弾が逃げても構わない。欲しいなのは奉天魁だ。
1: ですが、亡くなる旅団の背後にいるチェングージュアンは共産党八条129師団の主力と判明しました。
0: 何？共産党がいつの間に入ってきたのだ。
1: 共産党軍は国民党軍と違い神出鬼没であり、ピンシング湾において我々は大損を被りました。中村旅団長は八条による挟み撃ちを恐れ兵を分けて、主力をここに集めると決定しました。
0: しかしこれではマッチャフの圧力弱くなるじゃないか。
1: 旅団長はご安心くださいとのこと。武器に恵まれ空軍による援護もあり、フォンテーンクイーンだとたやすいとのことでした。
0: なら急げ、夜明けをもて一斉攻撃する。絶対プンテクを逃がすな。
1: はい。
2: 师座，刘师长回电了。

0: 行动，就说我感谢他们。
1: 那严长官那边呢？
0: 他为什么不自己给丰田葵发报？什么事儿都耍阴谋，让别人背黑锅，自己装好人还那么抠门。我不是傻瓜，不给他当枪使。去吧。
2: 是。
3: 何を言ってんだ。八王軍だと奴の数は暗くてわからない。バカ野郎、待機軍だ。今増援を送る。
4: 少将殿、
3: すぐに板木師団長につなげ。
5: バカ野郎、何があったか調べるんだ。中村良太は八郎に衝撃されだ。本田良太も衝撃され、斎藤良太も衝撃されだ。なぜ陣頭名は共産党だらけなのだ。奴らは一体何がいるんだ。
6: もう一つ悪い知らせがあります。知らせによると、闇っぽい飛行場が攻撃され、全ての空軍機が破壊され、甚大な被害が出ています。
5: 闇っぽい飛行場は三水作戦において飛行機をなくし、帝国軍の侵攻に大大な影響を受ける。これは八郎がやったのか。限界な飛行場にどうやって忍び込んだんだ。
6: 詳しい状況は分かりません。ただ二十数機の空軍機は全て破壊され、死者も100人以上とのことです。
5: 救戦道はまさに救意なんだ。数日前、地下に積んで軍港を燃やされた。光陽帝は集中隊が待ち伏せに遭い、今夜はまた大規模な余震を受け、三度機も発火された。クソだね。
4: 諸君殿、どうしましょう。旅団に攻撃をさせますか。
5: いや、ヤッサンは我々に不利だ。すぐに罠に落ちる。各部隊に朝まで調度して検証する。
4: はい、はい、
6: 将軍殿、どちら行くのですか。
5: すぐに中村旅団まで行き、明日朝自ら指揮を取り、フンテクを殺すぞ。
0: 我给白猿写了个纸条，你把它放在指挥部的桌上，要让那个小鬼子看到。
7: 是。
8: 师座，这就是八路军的牛连长，他带上俩向导来了。
9: 冯师长，我奉刘师长和徐副师长的命令，把向导带来了。
10: 阿牛，怎么是你啊？
9: 冯平，自从红云寺一战就没看到你了。冯师长，今晚我们开展大规模的夜袭战，鬼子都缩到驻地不敢出来。刘师长说，你们可以放心大胆的行军，他在沈天宇那边接你们。
0: 好。冯平、郑冲，你们跟着向导在前面，命令大部队集合出发。
11: 是
12: 是。沈天宇，走。

0: 你们可以此刻包饭了。好，弟兄们，加快步伐，到了神田峪，我们就有热温热菜吃了。走吧。
1: 早速進行しろ。暗くなる前にマンチャンポを片付けろ。
2: 報告します。攻撃の準備ができました。現在砲兵隊はマジャックを砲撃しています。攻撃終了次第突撃をかけます。
1: 容赦なく撃て。変化圏するな。三軍を潰せ。フンテンクエを逃がすな。分かったか。
2: はい。
3: 得知川军弟兄还都在穿草鞋，所以吩咐我把百姓给八路军做的军鞋全都分发给川军弟兄们，附近的百姓也把房子腾出来了，弟兄们可以安安静静地休息一晚上。
4: 谢谢刘师长，谢谢八路军。
3: 刘师长和徐副师长正在小院里等着迎接你呢。
4: 我和刘师长是老相识了，和徐总指挥啊也是深交以往，我早就盼着见他们。带路。
5: 長官殿、マジャプー近辺は全部調べましたが、戦軍は全く見当たりません。
1: くそ、奴らは幽霊か。何万人も目の前ですぐに消えるものか。
5: そんなはずはない。この一帯、我が部隊に完全包囲されていたはずだ。奴らは一体どうやって逃げ出したというのだ。
6: 報告します。長官殿、前線にて戦軍の残した指令状を見つけました。
1: 新しい情報あるのか。
6: 手紙が一通、これです。
1: 南原小儿，你三个旅奈我何，老子今天不陪你玩了，来日战场再见。打开喽。没来到四百人的部队吧，你西安行宫阳泉を制圧、伊豆を制圧、太原を取れ。

0: 報告します。我々は深夜を占領しましたが、だが村民は拠点を隠しました。
1: バカ者が。中島師団長からの命令だ。我々は先遣隊としてグアンダーを進撃する。船なくしてどうやって太鼓を渡るんだ。
0: 大佐殿、我々は
1: 行け。あれらの村人を全てあの空き地に移すんだ。
0: 佐藤の村人間を全員連れ出しました。
1: 船をどこに隠したのか奴らに聞け。もしも答えないのなら全員皆殺しだ。
0: はい、大佐殿、命令を伝えてきます。
2: 大佐殿、船が湖で発見されました。
1: そうか。
0: 大佐殿、船があったのでしたら村民たちは

0: 地のあの将軍を攻撃せよ。
1: 殺せ。
2: はい。中島師団長に敬礼。
0: 将軍殿。お
3: 列車、スーアンを攻めてもう一日経つが、まだ支柱にできんのか。
0: 将軍殿、敵の防御力は計り知れません。それに敵の将軍も出陣しました。我々の組織は八度進撃しましたが、しかしまだ効果を上げておりません。進行を続けます。
3: お前は先に撤退しろ。第7連隊に引き継がせる。お前はすぐに十字路入海し、ラゴフアの退路を断つんだ。
0: 将軍殿がおっしゃっている意味は。
3: 松本旅団はランシーを攻めきれず、ここ数案を手中にできていない。我が軍の前進を妨げている。そこで命令、佐々木龍だ。ウージャー航路に沿ってガーミャオからワンダーを襲撃。

0: 十字路に着いたら数万千軍の援軍路線を切断するのだ。現在他2つの南京への進行路線はとても順調、我々の進行だけが遅れを取り、松井大将はとても傲慢だ。戦軍は品軍の中で最も弱いと言われている。我々は苦戦を強いられている。このままでは申し訳がつかん。分かったか。
1: 分かりました将軍殿。
0: では開始する。
1: はい。

0: 馬鹿 다르냐!
1: 不動軍の火薬庫を恐れ台風ふ頭も爆破された。一体どいつの仕業だ。将軍殿、そいつら関東軍の囲い捨てた三支隊は本天空へだけが関東軍とつながれます。奴氏か。奴は旅団を誘導に送り込み、我が二旅団を切り離した。奴の狙いは何だ。わしと決戦のつもりか。
2: 本天空や高骨です。板垣師団長も奴にやられました。何か企んでいるはずです。
3: 命令、松本佐々木旅団各一連隊を引き戻し、奴の旅団を全滅せよ。グアンダーはすでに占拠した。ラゴーファンを包囲した。奴に合い国も残っていない。命令、森下連隊主要部隊、奴を投降させよ。もし投降しなければ徹底的に奴。

0: 话跟我生死相关，我们是生死之交，可如今他殉国了，是日军的哪个部队最后向他发起进攻的？
1: 是佐佐木旅团的森下联队。
2: 这个联队罪行累累，在太湖边上，他们为了争船，屠杀了上千的百姓。
0: 教练，从123旅火速抽调一个团，加上师部警卫营，老子亲自带队，要灭了这个森下联队。将士们为死去的老百姓报仇，
3: 我们是关岛を占拠し、戦軍145師団を全滅させた。次の目標は宣传だ。我々の敵は戦軍フォンティエンコへ。こいつは手強い。松本旅団もナンシーで奴の妨げを受け、未だに前に進めずにいる。さらに奴は劉洞に旅団を送り込み、わしとの決戦を企んでいるかのようだ。
4: 将軍、劉洞は我々二つの旅団の連結部です。我々の補給線も脅かします。これは我々の最大の問題です。
3: そのため二つの旅団からそれぞれ連隊を派遣するのも、この危険人物を消すためなのだ。しかし戦軍のこの旅団は手強い。かつて全体戦線の偶安での作戦で、板垣の精鋭第五旅団でもなすすべがなかったのだ。
5: 将軍殿、自分の位置は劉洞の最も近くです。奴は自分に任せてください。
3: いいだろう。森下、お前は戦闘に強い部隊を持っている。この任務を君に任せよう。すぐに劉洞に増援し、必ず2日以内に戦軍122旅団を消し、我が師団の悩みを消し去ってくれ。
5: はい。

0: 斎さん、情報によると今日入ってきた部隊は本帝国自ら引き抜いてきたようなんです。
1: 彼は自ら人を連れてきた。なぜ CGA のこの場所を選んだのか。
0: CGA から行けば竜洞です。竜洞は全て丘の平原です。ただ CGA に山があります。あの場所は狙撃に適しています。おそらく本帝国が CGA を選んだ理由です。

0: 目の前にあの山林と田畑が見えるだろう。本天喰いの部隊は私を誘い込もうとしてるのかもしれん。歩兵に命令を伝えろ。敵を全て爆破させろ。
1: おい、助けろ。
2: ここだ。
1: 愚か者が何をやってるんだ。なぜ我々の砲弾が味方の陣地に落ちるんだ。
2: 大佐殿、我々は大砲部隊取りません。戦軍の反撃砲です。
1: 何だと。私はまだ奴らを追い払っていない。奴らは私を追ってきたのか。すぐに中隊を派遣しろ。探索攻撃を行う。
2: 大佐、中隊だけですか。
1: 何を聞いてるんだ。ホンテンクイは私を罠にはめようとしているんだ。そんなことができるか。早く行け。
2: わかりました。
0: ホンテンクイ、では思う存分にやってやる。

0: 射灯。敵の火力が強すぎる。安田地上持っている機関銃。あと火薬機を村の頂点は重大に開けています。早く攻撃ください。
1: 前の組織中隊の規模で攻撃しろ。この山の斜面を全て焼き払ってしまうんだ。
0: 正規の攻撃を見つけましたい。敵の火力が強すぎる。俺の人はとても多いです。せめて大部隊一個投入しましょう。
2: 以前我々は品軍と戦った。戦闘開始からすぐ彼らの力量が分かった。だが今日は何かが違う。運転狂いはあの山あいに我々を引き込む気だろう。山にあるものは私は分からん。命令だ。集中的に動かしろ。あの向こうの山の斜面だ。
0: はい。
2: それから護衛中隊は的を粛清し奴らを妨害するんだ。我々はここへ停滞はしない。命令だ。誘導に進め。急げ。
3: 是，我马上报告。师祖，敌人的炮火猛攻大鼓台，但是他们的进攻部队还是只有100多人。
4: 难道他看出了月岛上的埋伏？鬼子的目标是刘栋，命令122旅迅速撤回宣城。他们的任务已经完成了。
3: 是，明白。
5: 现在就撤！
6: 命令政委命送正面抵抗，200和300都侧面冲击，一定要冲垮他们。
7: 主任，我们不是成败吗？怎么反而进攻了？
6: 一个中队的鬼子就想缠住我们！命令炮火支援，一定要打垮他们，把他们的兵力全部引出来。
8: 是。
9: 大佐殿、進行が再び頓挫しました。藤田大隊が支援を要請しています。
2: 何？どういうことだ？
9: フォンティックへ降下ずつ、突然左右から攻撃され、大隊は不意をつかれ、やむを得ず撤退しました。
2: フォンティンクイの奴らの攻撃の規模はどの程度だ？
9: 1連隊はあるでしょう。大隊陣地への攻撃など撤退していきました。
2: 1連隊だけか。

0: 线这么大，
1: 这网速，
2: 快快快，抢票倒计时了！
3: 直播间好多人呢、
4: 网卡不能卡，
5: 多人用网不用慌，有爱家官网，告别卡顿，始终在线，千兆网络，全屋满格，好网络，
6: 好服务，就选中国移动。
7: 本天狗の奴らの攻撃の規模はどの程度だ？
8: 1連隊はあるでしょう。大隊陣地への攻撃など撤退してきました。
7: 1連隊だけか。では彼の正面陣地の兵力はどのくらいだ？調べたのか？
8: わかりませんが、少なくとも1大隊は。
7: その他の大隊は一体どこに行ったんだ？藤田に命令だ。態度組織攻撃だ。今回は決して油断するな。
8: 大佐殿、我が大部隊をなぜ戦闘に投入しないのですか。
7: 愚か者が、お前は何度言ったら分かるんだ。我々の目標はここではない。分かってか。
8: はい。

0: 今電報があり、流動の敵軍は主演地へ退却しました。
1: 何？どういうことだ？
0: わかりません。警察機が発見しました。我々が向かっても敵はおそらく逃亡するでしょう。
2: 見てください。特定役へ投降したようです。
3: じゃあ

0: に命令、火力を集中させろ、砲弾を突破だ。
1: この辺は全部鉄壁で道は狭く、我々は大砲も全然使えません。トラックも使うようになりません。
0: 師団長へ電報、助言を要求だ。飛行機を送迎しろ。必ず戦軍を証明させてやる。
1: 部隊も散らかり、通信機がどこにあるか分かりません。また、ここは崖から近いです。休憩で全く使えません。

0: 作戦は
1: 陣風戦までつなげ、甲冑派遣軍と合流する。絶対の自信がある。李宗仁は集中に兵を動かして、しかし情報によると奴は30万の軍隊を集結し、全員寄せ集めてきた軍隊だ。処刑請求の直接部隊は帝国軍隊を恐れでいるようだな。
2: 板垣、そいつら非正規軍をなめるな。共産党はピンシングワンで家を伸ばせる気だ。南京で開戦し、中島師団は戦軍に湾南で阻まれている。戦軍が守備交代しなければ中島は南京にたどり着けないかもしれん。
1: それはすでに聞いている。冯天奎がやったことだ。畜生、やつは中島の森下連隊を潰したんだ。しかもやつは異個体隊だけで、森下も見込み行ったな。
2: 残念がる必要はない。いい知らせを教えてやろう。我々の古き敵がやってきた。
1: そう、
2: リンチェン、ここだ。奴の部隊は昼夜休まず、すでにリンチャンに着いた。
1: そうか、ついに心突っかかりが取れそうだな。協力して奴を消すぞ。

0: 真的是这么想的。那我们现在就是志同道合的人了。告诉你个秘密吧。那天跟师座谈话谈到最后，他突然问了我一个问题。
1: 他问你什么了？
0: 他问我想不想当他的儿媳妇儿。
1: 那你是怎么回答的？
0: 我说
1: 啊，
0: 我说我喜欢志同道合的人。
2: 你做的你就是要给我杀
3: 什么的。
4: だが将軍はいつ到着するんだ。
5: もう出てるので夜には着くでしょう。
4: 正面には戦軍がいる。何か動きはあるか。
5: 今のところ動きはありません。しかし先ほど来た海本の諜報員からの連絡によると、これは本陣軍の作戦とのこと。
4: うん、

0: 然食え。ずる賢いやつだ。もしこの計画通り実施したら、全師団やつの包囲網に入ってしまうじゃないか。
1: 将軍殿のご安心を。蒋介石はやつの計画を採用せず、我が軍と衆生で決戦するようです。
0: それでよい。それか、部隊を大安に戻せさえすればよい。このフォンティエンクイ、まさに危険人物だ。
2: 将軍、我々にはやつを殺す貢献あります。
0: いえ、
2: やつは今解放からリンチェンに向かっています。乗っているのは米国のビューイクという乗用車です。解放から出てきたら、その時にはワンジュアンの近くに着くでしょう。
0: では何を待っている。すぐに航空に通知しろ。あのビューイクを爆破しろ。フォンティエンクイがリンチェンに着くまで阻止しろ。

0: 和你一起向委座陈情就好了。国军将领中啊，像你这样的还真是少有。大部分人一听说日本人就望风而逃，什么东西？军人是干什么的？就是要血染荒沙。况且这是保家卫国，是不是？
1: 唐司令，这话才是中国军人该说的话。
2: 一开始啊，我还怀疑过你。这也很正常，你吃过亏，我能理解。等打起仗来，你就知道我汤恩伯是什么人了。
3: 今天我算是遇到知音了。
2: 好，好，好啊！这才是感人的一幕啊！兄弟，我奉委座之命，本来是要做协调工作的，现在看我真是白来一趟啊！
0: 你不白来。
4: 正好天魁也在这儿，咱们研究一下作战方案，好不好？
5: 好，请。
4: 我らの警察機は湾中の付近で粉砲区の車を発見しました。南下の攻撃で彼の車はコッパミシンになりました。現場に生存者がいないと確かです。ということは、やつは死んだということか。間違いません。うん、よくやった。ようやく気持ちが晴れたぞ。
5: 板垣はなぜまだ着かない。
6: 彼の参謀から電話があり、将軍は増長の前線に行き、自ら進行路線を調査するとのこと。
5: 板垣、石原の板垣の度胸、師団長として、奴の肝は絶対な。
7: 金村は何というのだ。団長案です。
5: おかしいな。金村は人が見当たらない。 それにシナ軍の痕跡がない。
8: 我々がここに来る前に全て逃げたのでしょう。シナ軍の方もまだ気づいていないようでした。

0: 三略重要拠点だ。シダコはなぜ衛兵を配置しない。小林、二人を連れて村を偵察してくるんだ。
1: はい。
0: もう少し前で様子を見よう。後に伊豆谷支線へ行くぞ。

0: 見えるか。正体をあそこに忍び込ませて、高台を制したらこの村全体を見渡すことができるぞ。
1: うん。
0: しかし変だな。こんな重要なところに兵が一人もいないなんて。
1: 将軍には分かっていたさ。村全体に防衛がなされていないことは。
0: ずっと村に伏兵がいないか怯えていたのに、奴らは思った以上に間抜けだったとはな。

0: 壊されてしまった。後ろの山にも機関銃があった。
1: 里面的人听着，你们被包围了，出来投降吧。
2: 小林，どうする？
0: 焦るんじゃない。窓から出るんだ。俺が援護する。早く行け。
3: 风副官，主任那边跟鬼子已经交上火了，他们正向山坡方向进攻。
1: 好，告诉主任，这边的鬼子都被我们消灭了。
2: 気をつけてください。あっちだ。あっち行け。
4: 快，飞呀！

0: 将軍殿、ここはもう安全です。
1: ジャンジュアンの方はもう銃声は聞こえません。小林たちはもうおそらくやられたのでは。
0: 畜生め。
1: 将軍殿、あれを、向こうから人が、まだ戦場が潜伏しているのでは。
0: 体力ありません。将軍殿、どうしますか。
2: まさかこんなところで奴らの弾に撃たれるより自決した方がマシだ。天皇陛下に謝罪しなければなりません。
1: 将軍殿、お待ちください。我が軍の者たちが来ました。
3: 将軍殿、自分は磯谷師団の亀田であります。磯谷中佐の命令により前線に参りました。
4: 亀田、ちょうど良い時に来たな。何人連れてきた。
3: 将軍殿、一個中隊です。
4: うん、見てみろ、前にある丘を、うん、丘の麓にジャンジョンがある。後でお前はそっち行って、あの村の周りに潜伏する。暗くなったらあの村を討伐し、そこを占領する。分かったな。
3: 分かりました、将軍殿。
4: 規模の参謀小林はあの村で死んだ。彼の復讐をするんだ。この任務を君に任せる。
3: はい、将軍殿。
4: 行くぞ、磯谷支隊へ向かう。
5: 一席长谈真是相见恨晚，国军的将领要都像你这样抗战，就不愁打不胜了。
6: 我对这次蒋军合作阻击敌人啊更有信心。
7: 说句实话，我真为你们二位将军感到高兴啊。你们建立起的屏障就能保证徐州会战的成功。刚才我把情况电话给了李长官，他特意让我代表他感谢你们二位将军啊。
8: 有汤司令拦住日军的板垣师团，不使他侧击我临城藤县防线，我就有把握阻挡正面的矶谷师团南下。我至少会拖住他七天，使徐州方面能有充分的时间来调动兵力。
6: 你放心，我汤恩伯就是你坚强的后盾。我是担心再遇见敌机轰炸，还让我的司机送你。这小子技术好着呢。
8: 汤司令心细，我谢谢你。

0: 这个村庄也是不安全的，你们必须赶紧转移，找个地方躲一躲，躲到安全的地方去。
1: 可日本飞机有扔下传单，说保证不伤害我们老百姓的安全呀！
2: 日本鬼子的话可以相信吗？你们难道都忘了，他们一路在山东杀了多少人，烧了多少村庄啊？你们必须听我的话，现在走，赶紧走，快点，快，快走吧！
1: 三尊，冯副官。
3: 罗参谋长带话，说石座在唐军探开外汇，一定连夜该回来了，让你们赶快回去。山豹，你带先人留下协助乡亲们转移，同时一定要把住这个村子，尤其是村后的山坡。我会请求石座再多派些部队。
1: 您别了，
4: 我们快走吧。
5: 少佐様はどうなりました？状況はどうだ？一部の村民が村を出てきました。そして品軍の一小隊が村の広場に集結しています。
6: すぐに招待されろ。ターチン山頂へのこういう境界数。
5: ですが将軍は命令を待てと。
6: 命令を待つ間逃げられてもいいのか？急げ。こういう会社。

0: ガスだ。ガスを使え。僕は進むな。避難所を全員入り口に集めろ。まとめて殺してやる。
1: 张忠有敌人，赶紧集合队伍，立刻出发！快，
2: 进！

0: 男子青蛙黑黑波的黑石洞门の冒頭宣言を離脱する旨通告説明
1: 会日本を挙げた天皇陛下は東郷と大東亜先生は終わりだ日本帝国の輝きは桜のごとく最も美しい
2: 天皇万歳大日本帝国万歳
1: どうしてそんな
3: 先生肩に寄り切らせだとおっしゃったよね
1: 戦争では負けた本ではいねなぜお前ら褒美から日本を見つめるのか最も重要な時
4: 敗戦国として我々スパイたちはどうやって日本を守るのか
1: 敗戦したからといって日本を守れないのか敗戦したから大東亜先生が終わってない君たちの帝国の特攻性役立つ場所がいっぱいあるだろお前らもともとこれだけの存在その存在が分からないから長年市内に潜めて市内の国境をよく把握日本の敗戦は戦争の結末ではなく中国のことわざで領有が並び立たず国民党と共産党一匹は米人が勝てる虎一匹は修正しかけの飛行だ両匹の文字の争いこれから始まるんだ
3: しかしこれは知らぬ戦争今のは乱の関係でしょう
1: 関係あるチーナと日本は石井大水歴史を遡って死な咲くな時日本はたどれ日本は咲かん時死なが非常に脆い我々の敵として同一対強敵がいいのかそれとも内戦で物々しい敵がいいのかきっといつか大日本帝国はまた東に帰りつなあ真に全世界をきっといつか信は振幅その日のため大使の方を覚えとけ
3: 先生我々何ができますか
1: 共産党は我々を許し難く国民党が違う共産党を倒そうと容易ではない援助は必要だ援助は米国だけではなくキード我もそうだ戦区に最も詳しい共産にもそうだ軍隊が必ず頼んでくる我々の戦争はこれからだ日本帝国復興のため絶対統一で強い信濃を見たかれ信濃を破壊し分解させ信濃は永遠に戦争と貧困に押し入らせ日本帝国復刻の日信濃また我々の承知のものだ

0: のに、またベビンで会ったとはな。
1: 時が移り、ベイビン原人、共に我らの主人にしてきた。
0: 私の部隊はチャンピンに集結。そこから南港へ、ピンスイルー沿ってジャンジャコまで進行する。私の主力部隊はまっすぐ三聖章へ進み、タイヤを取る。磯谷、君の作戦部隊は山東省に行くと聞いたが。
1: 我が第十師団はダーグに上陸した後、天神に集結している。まもなく山城とダー城の戦闘を展開する。次の目標は、G 南である。すぐ鉄路に沿って南下準備をし、上海方向の戦闘も準備する。
0: よし、我々の願いがそろそろ実現するぞ。うまくいくと3ヶ月間シナは一掃する。
1: そんなに楽観視はしていない。今に至り本当の敵に出会ってはいない。
0: 本当の相手は誰だ。フォンテンクエというやつなのか。
1: やつだけでなく、ウェイリー・ホワン、リ・ジョン・レン、バイ・チョン氏、共産党にいたり、八路軍どれも侮れん。
0: こいつらは俺の目には全然入らないんだ。かけてもいいぞ。3ヶ月以内、我が軍の戦車はもう生徒の町に走っている。その時シナ戦争は終われるんだ。
1: 板垣君、君は視線を戦争の終結点にしたいのか。よし、では競争しよう。誰の部隊が先に視線までつけるか。
2: ジャンプ、ジャンプ、
3: ジャンプ、
2: ジャンプ、
3: ジャンプ、
2: ジャンプ、
3: ジャンプ、
2: ジャンプ、
3: ジャンプ、
2: ジャンプ、
3: ジャンプ、
2: ジャンプ、
3: ジャンプ、
2: ジャンプ、
3: ジャンプ、
4: 报告师座，率国整的禁卫营联兵听师座支持。每个靶桩上弄个日本人像，训练起来更来劲。
5: 是，师座，我马上发几个日本人。
4: 嗯。听说红军训练按照老蒋的样扎个草人，还挺管用。
6: 那是为了鼓舞士气，要让战士们知道他们最大的敌人是谁。
7: 士兵没钱，光有士气有什么用？
4: 我懂你的意思。我拟了一个永州富商和大地主的名单，你下帖子。今天晚上我在福满楼请他们吃饭。
8: 原来你是要从他们身上筹捐款。
6: 那为什么不让永州的民众来捐款呢？
4: 捐款要靠自愿，永州百姓的日子过得够苦了，不能在他们身上抽血。
7: 这些个富人大多为富不仁，想从他们身上扣钱比登天还难呢。
4: 这不难，我的府邸和田产很多人都眼红，我把他们全拿出来拍卖了。
8: 什么？
1: 师座，
8: 您要卖家产充军饷？
4: 我不走这条路，还有别的路吗？卓儿，跟我去个地方。
8: 去哪儿？
4: 去了就知道了。